0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Nemažai Lietuvos moksleivių dar nesijaučia gerai pasirengę galimoms ekstremalioms situacijoms, rodo Lietuvos Raudonojo kryžiaus atlikta apklausa. Vidutinėje 30 mokinių klasėje 9 mokiniai nebūtų užtikrinti, ką reikėtų susidėti išvykimo kuprinę. 11, kur yra artimiausia priedanga. Tačiau 21 mokinys norėtų apie pasirengimą sužinoti daugiau. Stiprinti šias žinias 14-29 metų amžiaus žmonės Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia prisijungiant prie jaunimo programos savanorių. Pasak Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programos vadovės Karolinos Pinkevičiūtės. Apklausos rezultatai rodo, kad nemaža dalis jaunimo jau yra susipažinusi su pagrindinėmis pasirengimo temomis, tačiau teorinės žinios dar ne visada suteikia pasitikėjimo veikti realioje situacijoje. Savanoriai mokosi pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos pagrindų. Įgyja patirties dirbdami su žmonėmis ir vesdami edukacinius užsiėmimus. Jie taip pat stiprina viešojo kalbėjimo komandinį darbo, lyderystės, atsakomybės, organizavimo ir komunikacijos įgūdžius. Kartu tai galimybė prisidėti prie visuomenės atsparumo stiprinimo ir kurti realų pokytį savo bendruomenėje, sako Karolina Pinkevičiūtė. Programos vadovė pasakoja, kad visi jaunimo savanoriai veiklą pradeda nuo įvadinių Lietuvos Raudonojo kryžiaus mokymo. Vėliau jie dalyvauja gyvose pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos mokymuose. Susipažįsta su edukaciniu užsiėmimu turiniu bei jų vedimo metodika. Savanoriai įsitraukia į savo miesto skyriaus veiklas kartu su kitais savanoriais ir koordinatoriumi. Veiklą savanoriai vykdo savo miesto skyriuje, kartu su kitais savanoriais ir savanorių koordinatoriumi. Jie veda neformaliojo ugdymo užsiėmimus moksleiviams apie pirmąją pagalbą, civilinę saugą, pirmąją psichologinę pagalbą ir kitas pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms temas. Naujai prisijungusių savanorius lydi pilnamečiai mentoriai. Jie dalyjasi patirtimi, padeda geriau pažinti organizacijos veiklą, pasirengti praktiniams studijoms ir tobulėti. Šiuo metu Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programoje jau veikia 124 savanorių ir mentorių bendruomenė. Tačiau norint dar stipriau auginti programą, pasiekti daugiau žmonių visoje Lietuvoje, reikia daugiau aktyvių žmonių pasirengusių prisidėti prie pagalbos ir bendruomenės kūrimo. Didžiosiuose miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose siekiama turėti bent po 20 aktyvių savanorių. Mažesniuose miestuose suburti bent 5 žmonių grupės. Šiuo metu daugiau savanorių reikia Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Vilniuje ir Vilniaus rajone. Trakuose, Elektrėnuose, Kaišiadoryse, Klaipėdoje, Gargžduose, Tauragėje bei Šilalėje. Didesnis poreikis taip pat numatomas Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose, Alytuje ir Vilkaviškyje. Daugiau informacijos apie programą ir galimybės prisijungti galima rasti Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio Klubo žinios.
1: Nemažai Lietuvos moksleivių dar nesijaučia gerai pasirengę galimoms ekstremalioms situacijoms, rodo Lietuvos Raudonojo kryžiaus atlikta apklausa. Vidutinėje 30 mokinių klasėje 9 mokiniai nebūtų užtikrinti, ką reikėtų susidėti išvykimo kuprinę. 11, kur yra artimiausia priedanga. Tačiau 21 mokinys norėtų apie pasirengimą sužinoti daugiau. Stiprinti šias žinias 14-29 metų amžiaus žmonės Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia prisijungiant prie jaunimo programos savanorių. Pasak Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programos vadovės Karolinos Pinkevičiūtės. Apklausos rezultatai rodo, kad nemaža dalis jaunimo jau yra susipažinusi su pagrindinėmis pasirengimo temomis, tačiau teorinės žinios dar ne visada suteikia pasitikėjimo veikti realioje situacijoje. Savanoriai mokosi pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos pagrindų. Įgyja patirties dirbdami su žmonėmis ir vesdami edukacinius užsiėmimus. Jie taip pat stiprina viešojo kalbėjimo komandinį darbo, lyderystės, atsakomybės, organizavimo ir komunikacijos įgūdžius. Kartu tai galimybė prisidėti prie visuomenės atsparumo stiprinimo ir kurti realų pokytį savo bendruomenėje, sako Karolina Pinkevičiūtė. Programos vadovė pasakoja, kad visi jaunimo savanoriai veiklą pradeda nuo įvadinių Lietuvos Raudonojo kryžiaus mokymo. Vėliau jie dalyvauja gyvose pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos mokymuose. Susipažįsta su edukaciniu užsiėmimu turiniu bei jų vedimo metodika. Savanoriai įsitraukia į savo miesto skyriaus veiklas kartu su kitais savanoriais ir koordinatoriumi. Veiklą savanoriai vykdo savo miesto skyriuje, kartu su kitais savanoriais ir savanorių koordinatoriumi. Jie veda neformalio ugdymo užsiėmimus moksleiviams apie pirmąją pagalbą, civilinę saugą, pirmąją psichologinę pagalbą ir kitas pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms temas. Naujai prisijungusių savanorius lydi pilnamečiai mentoriai. Jie dalyjasi patirtimi, padeda geriau pažinti organizacijos veiklą, pasirengti praktinėms studijoms ir tobulėti. Šiuo metu Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programoje jau veikia 124 savanorių ir mentorių bendruomenė. Tačiau norint dar stipriau auginti programą, pasiekti daugiau žmonių visoje Lietuvoje, reikia daugiau aktyvių žmonių pasirengusių prisidėti prie pagalbos ir bendruomenės kūrimo. Didžiosiuose miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose siekiama turėti bent po 20 aktyvių savanorių. Mažesniuose miestuose suburti bent 5 žmonių grupės. Šiuo metu daugiau savanorių reikia Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Mažeikiuose, Vilniuje ir Vilniaus rajone. Trakuose, Elektrėnuose, Kaišiadoryse, Klaipėdoje, Gargžduose, Tauragėje bei Šilalėje. Didesnis poreikis taip pat numatomas Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose, Alytuje ir Vilkaviškyje. Daugiau informacijos apie programą ir galimybės prisijungti galima rasti Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje.
0: Radio Klubo žinios.

0: won't be long, long. Thing gonna change. Sometime in the middle of the night.
1: Radijo klubas 99,4 FM.
2: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio Klubo žinios.
1: Nemažai Lietuvos moksleivių dar nesijaučia gerai pasirengę galimoms ekstremalioms situacijoms, rodo Lietuvos Raudonojo kryžiaus atlikta apklausa. Vidutinėje 30 mokinių klasėje 9 mokiniai nebūtų užtikrinti, ką reikėtų susidėti išvykimo kuprinę. 11, kur yra artimiausia priedanga. Tačiau 21 mokinys norėtų apie pasirengimą sužinoti daugiau. Stiprinti šias žinias 14-29 metų amžiaus žmonės Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia prisijungiant prie jaunimo programos savanorių. Pasak Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programos vadovės Karolinos Pinkevičiūtės. Apklausos rezultatai rodo, kad nemaža dalis jaunimo jau yra susipažinusi su pagrindinėmis pasirengimo temomis, tačiau teorinės žinios dar ne visada suteikia pasitikėjimo veikti realioje situacijoje. Savanoriai mokosi pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos pagrindų. Įgyja patirties dirbdami su žmonėmis ir vesdami edukacinius užsiėmimus. Jie taip pat stiprina viešojo kalbėjimo komandą. Darbo, lyderystės, atsakomybės, organizavimo ir komunikacijos įgūdžius. Kartu tai galimybė prisidėti prie visuomenės atsparumo stiprinimo ir kurti realų pokytį savo bendruomenėje, sako Karolina Pinkevičiūtė. Programos vadovė pasakoja, kad visi jaunimo savanoriai veiklą pradeda nuo įvadinių Lietuvos Raudonojo kryžiaus mokymo. Vėliau jie dalyvauja gyvose pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos mokymuose. Susipažįsta su edukaciniu užsiėmimu turiniu bei jų vedimo metodika. Savanoriai įsitraukia į savo miesto skyriaus veiklas kartu su kitais savanoriais ir koordinatoriumi. Veiklą savanoriai vykdo savo miesto skyriuje, kartu su kitais savanoriais ir savanorių koordinatoriumi. Jie veda neformaliojo ugdymo užsiėmimus moksleiviams apie pirmąją pagalbą, civilinę saugą, pirmąją psichologinę pagalbą ir kitas pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms temas. Naujai prisijungusių savanorius lydi pilnamečiai mentoriai. Jie dalyjasi patirtimi, padeda geriau pažinti organizacijos veiklą, pasirengti praktiniams studijoms ir tobulėti. Šiuo metu Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programoje jau veikia 124 savanorių ir mentorių bendruomenė. Tačiau norint dar stipriau auginti programą, pasiekti daugiau žmonių visoje Lietuvoje, reikia daugiau aktyvių žmonių pasirengusių prisidėti prie pagalbos ir bendruomenės kūrimo. Didžiosiuose miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose siekima turėti bent po 20 aktyvių savanorių. Mažesniuose miestuose suburti bent 5 žmonių grupės. Šiuo metu daugiau savanorių reikia Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Žeikiuose, Vilniuje ir Vilniaus rajone. Trakuose, Elektrėnuose, Kaišiadoryse, Klaipėdoje, Gargžduose, Tauragėje bei Šilalėje. Didesnis poreikis taip pat numatomas Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose, Alytuje ir Vilkaviškyje. Daugiau informacijos apie programą ir galimybės prisijungti galima rasti Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje.
0: Radio Klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Saržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Saržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tėkmė ir ritmas. Kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelės subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos

0: Pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtise. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutilėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno Politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+, tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmų aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų. Surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. Apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės. Leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: nemažai Lietuvos moksleivių dar nesijaučia gerai pasirengę galimoms ekstremalioms situacijoms, rodo Lietuvos Raudonojo kryžiaus atlikta apklausa. Vidutinėje 30 mokinių klasėje 9 mokiniai nebūtų užtikrinti, ką reikėtų susidėti išvykimo kuprinę. 11, kur yra artimiausia priedanga. Tačiau 21 mokinys norėtų apie pasirengimą sužinoti daugiau. Stiprinti šias žinias 14-29 metų amžiaus žmonės Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia prisijungiant prie jaunimo programos savanorių. Pasak Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programos vadovės Karolinos Pinkevičiūtės. Apklausos rezultatai rodo, kad nemaža dalis jaunimo jau yra susipažinusi su pagrindinėmis pasirengimo temomis, tačiau teorinės žinios dar ne visada suteikia pasitikėjimo veikti realioje situacijoje. Savanoriai mokosi pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos pagrindų. Įgyja patirties dirbdami su žmonėmis ir vesdami edukacinius užsiėmimus. Jie taip pat stiprina viešojo kalbėjimo, komandinio darbo, lyderystės, atsakomybės, organizavimo ir komunikacijos įgūdžius. Kartu tai galimybė prisidėti prie visuomenės atsparumo stiprinimo ir kurti realų pokytį savo bendruomenėje, sako Karolina Pinkevičiūtė. Programos vadovė pasakoja, kad visi jaunimo savanoriai veiklą pradeda nuo įvadinių Lietuvos Raudonojo kryžiaus mokymo. Vėliau jie dalyvauja gyvose pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos mokymuose. Susipažįsta su edukaciniu užsiėmimu turiniu bei jų vedimo metodika. Savanoriai įsitraukia į savo miesto skyriaus veiklas kartu su kitais savanoriais ir koordinatoriumi. Veiklą savanoriai vykdo savo miesto skyriuje, kartu su kitais savanoriais ir savanorių koordinatoriumi. Jie veda neformaliojo ugdymo užsiėmimus moksleiviams apie pirmąją pagalbą, civilinę saugą, pirmąją psichologinę pagalbą ir kitas pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms temas. Naujai prisijungusių savanorius lydi pilnamečiai mentoriai. Jie dalyjasi patirtimi, padeda geriau pažinti organizacijos veiklą, pasirengti praktiniams studijoms ir tobulėti. Šiuo metu Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programoje jau veikia 124 savanorių ir mentorių bendruomenė. Tačiau norint dar stipriau auginti programą, pasiekti daugiau žmonių visoje Lietuvoje, reikia daugiau aktyvių žmonių pasirengusių prisidėti prie pagalbos ir bendruomenės kūrimo. Didžiosiuose miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose siekiama turėti bent po 20 aktyvių savanorių. Mažesniuose miestuose suburti bent 5 žmonių grupes. Šiuo metu daugiau savanorių reikia Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Mažeikiuose, Vilniuje ir Vilniaus rajone. Trakuose, Elektrėnuose, Kaišiadoryse, Klaipėdoje, Gargžduose, Tauragėje bei Šilalėje. Didesnis poreikis taip pat numatomas Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose, Alytuje ir Vilkaviškyje. Daugiau informacijos apie programą ir galimybės prisijungti galima rasti Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje.
1: Radio klubo žinios.

0: Informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Glepišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 25 dieną 18.30. Dviejų dalių dokumentinė drama Ovalas. Režisierius Walter Silis, dramaturgas Rimantas Kmita. Kas yra anapus kasdienybės, ėjimo į darbą, savaitgalio, atostogų laukimo, aistra, įsipareigojimai, kiti dalykai, kuriantis gyvenimo prasme. Tačiau kiekvienas ją atranda skirtingai. Šiauliai tapo Lietuvos regbio sostinė. Kai sakome Šiauliai, kalbame apie konkrečius žmonės, kuriems gyvenimo prasmė buvo sportas. Kai sakome regbis, kalbame apie atsidavimą, užsispyrimą, pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ir jaunų žmonių paruošimą gyvenimui. Tačiau kurdami spektaklį klausiame, ar didelis atsidavimas nepareikalauja savo kainą. Ar pergalės ateina vien iš dorybės, o gal kompromisai neišvengiami? Ko tenka atsisakyti, norint pasiekti tikslą? Ar skauda? Ar skauda ne tik sutrankytą kūną? Spektaklis remiasi pokalbiai su regbininkais, spaudos medžiaga, istoriniais įvykiais. Tai ne reportažas ir ne dokumentas. Tai drama, kurioje persišviečia tikrovė, apie kurią pokalbiuose dažnai nutylima. Rugsėjo 25 dieną 18.30. Dviejų dalių dokumentinė drama Ovalas. Režisierius Walter Silis, dramaturgas Rimantas Kmita. Kas yra anapus kasdienybės, ėjimo į darbą, savaitgalio, atostogų laukimo, aistra, įsipareigojimai, kiti dalykai, kuriantis gyvenimo prasme. Tačiau kiekvienas ją atranda skirtingai. Šiauliai tapo Lietuvos regbio sostinė. Kai sakome Šiauliai, kalbame apie konkrečius žmonės, kuriems gyvenimo prasmė buvo sportas. Kai sakome regbis, kalbame apie atsidavimą, užsispyrimą, pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ir jaunų žmonių paruošimą gyvenimui. Tačiau kurdami spektaklį klausiame, ar didelis atsidavimas nepareikalauja savo kainą. Ar pergalės ateina vien iš dorybės, o gal kompromisai neišvengiami? Ko tenka atsisakyti, norint pasiekti tikslą? Ar skauda? Ar skauda ne tik sutrankytą kūną? Spektaklis remiasi pokalbiai su regbininkais, spaudos medžiaga, istoriniais įvykiais. Tai ne reportažas ir ne dokumentas. Tai drama, kurioje persišviečia tikrovė, apie kurią pokalbiuose dažnai nutylima. Rugsėjo 26 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeities šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Nemažai Lietuvos moksleivių dar nesijaučia gerai pasirengę galimoms ekstremalioms situacijoms, rodo Lietuvos Raudonojo kryžiaus atlikta apklausa. Vidutinėje 30 mokinių klasėje 9 mokiniai nebūtų užtikrinti, ką reikėtų susidėti išvykimo kuprinę. 11, kur yra artimiausia priedanga. Tačiau 21 mokinys norėtų apie pasirengimą sužinoti daugiau. Stiprinti šią žinias 14-29 metų amžiaus žmonės Lietuvos Raudonasis kryžius kviečia prisijungiant prie jaunimo programos savanorių. Pasak Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programos vadovės Karolinos Pinkevičiūtės. Apklausos rezultatai rodo, kad nemaža dalis jaunimo jau yra susipažinusi su pagrindinėmis pasirengimo temomis, tačiau teorinės žinios dar ne visada suteikia pasitikėjimo veikti realioje situacijoje. Savanoriai mokosi pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos pagrindų. Įgyja patirties dirbdami su žmonėmis ir vesdami edukacinius užsiėmimus. Jie taip pat stiprina viešojo kalbėjimo komandą. Darbo, lyderystės, atsakomybės, organizavimo ir komunikacijos įgūdžius. Kartu tai galimybė prisidėti prie visuomenės atsparumo stiprinimo ir kurti realų pokytį savo bendruomenėje, sako Karolina Pinkevičiūtė. Programos vadovė pasakoja, kad visi jaunimo savanoriai veiklą pradeda nuo įvadinių Lietuvos Raudonojo kryžiaus mokymo. Vėliau jie dalyvauja gyvose pirmosios pagalbos, pirmosios psichologinės pagalbos ir civilinės saugos mokymuose. Susipažįsta su edukaciniu užsiėmimu turiniu bei jų vedimo metodika. Savanoriai įsitraukia į savo miesto skyriaus veiklas kartu su kitais savanoriais ir koordinatoriumi. Veiklą savanoriai vykdo savo miesto skyriuje, kartu su kitais savanoriais ir savanorių koordinatoriumi. Jie veda neformaliojo ugdymo užsiėmimus moksleiviams apie pirmąją pagalbą, civilinę saugą, pirmąją psichologinę pagalbą ir kitas pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms temas. Naujai prisijungusių savanorius lydi pilnamečiai mentoriai. Jie dalyjasi patirtimi, padeda geriau pažinti organizacijos veiklą, pasirengti praktinėms studijoms ir tobulėti. Šiuo metu Lietuvos Raudonojo kryžiaus jaunimo programoje jau veikia 124 savanorių ir mentorių bendruomenė. Tačiau norint dar stipriau auginti programą, pasiekti daugiau žmonių visoje Lietuvoje, reikia daugiau aktyvių žmonių pasirengusių prisidėti prie pagalbos ir bendruomenės kūrimo. Didžiosiuose miestuose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose siekiama turėti bent po 20 aktyvių savanorių. Mažesniuose miestuose suburti bent 5 žmonių grupės. Šiuo metu daugiau savanorių reikia Šiauliuose, Panevėžyje, Utenoje, Žeikiuose, Vilniuje ir Vilniaus rajone, Trakuose, Elektrėnuose, Kaišiadoryse, Klaipėdoje, Gargžduose, Tauragėje bei Šilalėje. Didesnis poreikis taip pat numatomas Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose, Alytuje ir Vilkaviškyje. Daugiau informacijos apie programą ir galimybės prisijungti galima rasti Lietuvos Raudonojo kryžiaus interneto svetainėje.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Pasak Urbo banko atstovų Irmanto Jasevičiaus, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskiras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formą, registruodamėsi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus netidumo. Ir Mantoje Savičiaus teigimu jo saugo daugybė įmonių ir institucijų, todėl įsilaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos. Dokumentą nusiuntus netam gavėjai, netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Visiškai kontroliuoti, kur ir kaip saugomi jau pateikti mūsų duomenis negalime, tačiau galime spręsti, kiek jų apie save pateikiame. Registruojantis vertai vertinti, ar svetainiai tikrai reikia gimimo datos, adreso, telefono numerio, kitos informacijos. Eilų kelias neprivalomas ir duomenis paslaugai nereikalingi, geriau jų nepateikti, sako Irmantas Jasevičius. Eksperto teigimu, sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būda parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų – suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti, suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam. Kitas būdas – skambutis apsimetant kurios nors įstaigos darbuotojų. Sukčiai gali žinoti asmeninę informaciją, suklastoti numerį, prašyti prisijungimų, kortelės duomenų, Smart ID, PIN kodo ar pinigų pervedimo į saugią sąskaitą. Vardija Urbo banko atstovas. Trečia schema prasideda nuo skelbimo internete. Pasak specialisto, apsimetęs pirkėjus, sukčius gali atsiųsti netikrų kurjerių ar mokėjimo nuorodų ar prašyti banko duomenų. Todėl svarbu atsiminti, kad pavedimui gauti nereikia CVV kodo, banko prisijungimų ar Smart ID patvirtinimo. Ketvirta – investicinis sukčiavimas. Sukčiai rodo tariamąją gražą ir spaudžia investuoti daugiau. Dažnai viskas prasideda nuo nedidelės sumos ir tariamo pelno, kuris paskatina investuoti vis daugiau, o norint atsiimti pinigus prašomas sumokėti papildomus mokesčius. Įtarimą turėtų kelti garantuojamas pelnas, skubinimas ar prašymas įsidiegti nuotolinės prieigos programą, leidžiančią sukčiui valdyti jūsų kompiuterį. Prieš pervedant pinigus verta patikrinti bendrovės licenciją Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių sąraše, sako Irmantas Jasevičius. Penktoje schemoje sukčius apsimeta kolega, vadovo ar pažįstamu, pasitelkdamas tikrą vardą, pareigas ar darbovietę. Suklusti reikėtų paprašius skubiai pervesti pinigus, pakeisti sąskaitą ar perduoti konfidencialius duomenis. Tokį prašymą geriausia patikrinti susisiekus kitu kanalu. Jei nuoroda paspausta, bet duomenis nesuvesti, puslapį užverkite. Jei banko duomenis jau atskleisti arba pinigai jau pervesti, svarbu veikti nedelsiant, kreiptis į banką, blokuoti kortelę ar paskyrą, informuoti policiją. Kuo greičiau bankas gaus pranešimą, tuo didesnė tikimybė sustabdyti lėšas, primena Banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius.
0: Radio klubo žinios.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like "drink bleach and die" and "why are you still alive?" In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days, it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Informația pe Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tėkmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai. vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrus į žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė sublikėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta puantilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotų iš pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slepinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentinis žvilgsnis eksperimentas, subtili fotografijos estetika. Šonta išlieka paradoksalus, nenuspėjamas ir iki galo neįmenamas autorius. Jo kūryba ne tik liudija sovietmečio žmogaus būseną, bet ir kelia universalius klausimus apie laisvę, tapatybę, vienatvę, visuomenės normas bei individo atsparumą sistemai. Retrospektyvoje ir ją lydinčiame kataloge buvo išskirtos pagrindinės menininko kūrybos ir biografijos gairės. Analoginės fotografijos raiška, studijos ir kūrybos pradžia Kauno politechnikos institute, dalyvavimas Lietuvos fotografijos meno draugijos veikloje, jo gyvenimą lydėjęs KGB fonas, slepiama LGBTQ+, tapatybė, Jungtinių Amerikos valstijų pilietybė ir kelionės į šalį, kurią jis laikė sava. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausu paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės.
3: Radio klubo žinios.
2: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Pasak Urbo banko atstovo Irmanto Jasevičiaus, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskiras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formą, registruodamėsi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Mantoje Savičiaus teigimu jo saugo daugybė įmonių ir institucijų, todėl įsilaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos, dokumentą nusiuntus netam gavėjui, netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Visiškai kontroliuoti, kur ir kaip saugomi jau pateikti mūsų duomenis negalime, tačiau galime spręsti, kiek jų apie save pateikiame. Registruojantis vertai vertinti, ar svetainiai tikrai reikia gimimo datos, adreso, telefono numerio, kitos informacijos. Eilų kelias neprivalomas ir duomenis paslaugai nereikalingi, geriau jų nepateikti. Teikti, sako Irmantas Jasevičius. Eksperto teigimu, sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būda parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų – suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti, suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam. Kitas būdas – skambutis apsimetant kurios nors įstaigos darbuotojų. Sukčiai gali žinoti asmeninę informaciją, suklastoti numerį, prašyti prisijungimų, kortelius duomenų, Smart ID, PIN kodo ar pinigų pervedimo į saugią sąskaitą. Vardija Urbo banko atstovas. Trečia schema prasideda nuo skelbimo internete. Pasak specialisto, apsimetęs pirkėjus, sukčius gali atsiųsti netikrų kurjerių ar mokėjimo nuorodų ar prašyti banko duomenų. Todėl svarbu atsiminti, kad pavedimui gauti nereikia CVV kodo, banko prisijungimų ar Smart ID patvirtinimo. Ketvirta – investicinis sukčiavimas. Sukčiai rodo tariamąją gražą ir spaudžia investuoti daugiau. Dažnai viskas prasideda nuo nedidelės sumos ir tariamo pelno, kuris paskatina investuoti vis daugiau, o norint atsiimti pinigus prašomas mokėti papildomus mokesčius. Įtarimą turėtų kelti garantuojamas pelnas, skubinimas ar prašymas įsidiegti nuotolinės prieigos programą, leidžiančią sukčiui valdyti jūsų kompiuterį. Prieš pervedant pinigus verta patikrinti bendrovės licenciją Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių sąraše, sako Irmantas Jasevičius. Penktoje schemoje sukčius apsimeta kolega, vadovo ar pažįstamu, pasitelkdamas tikrą vardą, pareigas ar darbovietę. Suklusti reikėtų paprašius skubiai pervesti pinigus, pakeisti sąskaitą ar perduoti konfidencialius duomenis. Tokį prašymą geriausia patikrinti susisiekus kitu kanalu. Jei nuoroda paspausta, bet duomenis nesuvesti, puslapį užverkite. Jei banko duomenis jau atskleisti arba pinigai jau pervesti, svarbu veikti nedelsiant, kreiptis į banką, blokuoti kortelę ar paskyrą, informuoti policiją. Kuo greičiau bankas gaus pranešimą, tuo didesnė tikimybė sustabdyti lėšas, primena banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius.
3: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras, skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek. Koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 25 dieną 18.30. Dviejų dalių dokumentinė drama Ovalas. Režisierius Walter Silis, dramaturgas Rimantas Kmita. Kas yra anapus kasdienybės, ėjimo į darbą, savaitgalio, atostogų laukimo, aistra, įsipareigojimai, kiti dalykai, kuriantis gyvenimo prasme. Tačiau kiekvienas ją atranda skirtingai. Šiauliai tapo Lietuvos regbio sostinė. Kai sakome Šiauliai, kalbame apie konkrečius žmonės, kuriems gyvenimo prasmė buvo sportas. Kai sakome regbis, kalbame apie atsidavimą, užsispyrimą, pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ir jaunų žmonių paruošimą gyvenimui. Tačiau kurdami spektaklį klausiame, ar didelis atsidavimas nepareikalauja savo kainą. Ar pergalės ateina vien iš dorybės, o gal kompromisai neišvengiami? Ko tenka atsisakyti, norint pasiekti tikslą? Ar skauda? Ar skauda ne tik sutrankytą kūną? Spektaklis remiasi pokalbiai su regbininkais, spaudos medžiaga, istoriniais įvykiais. Tai ne reportažas ir ne dokumentas. Tai drama, kurioje persišviečia tikrovė, apie kurią pokalbiuose dažnai nutylima. Rugsėjo 25 dieną 18.30. Dviejų dalių dokumentinė drama Ovalas. Režisierius Walter Silis, dramaturgas Rimantas Kmita. Kas yra anapus kasdienybės, ėjimo į darbą, savaitgalio, atostogų laukimo, aistra, įsipareigojimai, kiti dalykai, kuriantis gyvenimo prasme. Tačiau kiekvienas ją atranda skirtingai. Šiauliai tapo Lietuvos regbio sostinė. Kai sakome Šiauliai, kalbame apie konkrečius žmonės, kuriems gyvenimo prasmė buvo sportas. Kai sakome regbis, kalbame apie atsidavimą, užsispyrimą, pagalbą tiems, kuriems jos reikia, ir jaunų žmonių paruošimą gyvenimui. Tačiau kurdami spektaklį klausiame, ar didelis atsidavimas nepareikalauja savo kainą. Ar pergalės ateina vien iš dorybės, o gal kompromisai neišvengiami? Ko tenka atsisakyti, norint pasiekti tikslą? Ar skauda? Ar skauda ne tik sutrankytą kūną? Spektaklis remiasi pokalbiai su regbininkais, spaudos medžiaga, istoriniais įvykiais. Tai ne reportažas ir ne dokumentas. Tai drama, kurioje persišviečia tikrovė, apie kurią pokalbiuose dažnai nutylima. Rugsėjo 26 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvė šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeities šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Pasak Urbo banko atstovo Irmanto Jasevičiaus, asmens duomenis į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskyras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formas, registruodamėsi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenis gali nutekėti ir ne dėl žmogaus neatidumo. Ir Manto Jasevičiaus teigimu jo saugo daugybė įmonių ir institucijų, todėl įsilaužusi jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenis. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos. Dokumentą nusiuntus netam gavėjai, netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Visiškai kontroliuoti, kur ir kaip saugomi jau pateikti mūsų duomenis negalime, tačiau galime spręsti, kiek jų apie save pateikiame. Registruojantis vertai vertinti, ar svetainiai tikrai reikia gimimo datos, adreso, telefono numerio, kitos informacijos. Jei lūkelis neprivalomas ir duomenis paslaugai nereikalingi, geriau jų nepateikti. Teikti, sako Irmantas Jasevičius. Eksperto teigimu, sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būda parduodama nusikaltėlių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų – suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti, suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam. Kitas būdas – skambutis apsimetant kurios nors įstaigos darbuotojų. Sukčiai gali žinoti asmeninę informaciją, suklastoti numerį, prašyti prisijungimų, kortelės duomenų, Smart ID, PIN kodo ar pinigų pervedimo į saugią sąskaitą. Vardija Urbo banko atstovas. Trečia schema prasideda nuo skelbimo internete. Pasak specialisto, apsimetęs pirkėjus, sukčius gali atsiųsti netikrų kurjerių ar mokėjimo nuorodų ar prašyti banko duomenų. Todėl svarbu atsiminti, kad pavedimui gauti nereikia CVV kodo, banko prisijungimų ar Smart ID patvirtinimo. Ketvirta – investicinis sukčiavimas. Sukčiai rodo tariamąją gražą ir spaudžia investuoti daugiau. Dažnai viskas prasideda nuo nedidelės sumos ir tariamo pelno, kuris paskatina investuoti vis daugiau, o norint atsiimti pinigus prašomas mokėti papildomus mokesčius. Įtarimą turėtų kelti garantuojamas pelnas, skubinimas ar prašymas įsidiegti nuotolinės prieigos programą, leidžiančią sukčiui valdyti jūsų kompiuterį. Prieš pervedant pinigus verta patikrinti bendrovės licenciją Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių sąraše, sako Irmantas Jasevičius. Penktoje schemoje sukčius apsimeta kolega, vadovu ar pažįstamu, pasitelkdamas tikrą vardą, pareigas ar darbovietę. Suklusti reikėtų paprašius skubiai pervesti pinigus, pakeisti sąskaitą ar perduoti konfidencialius duomenis. Tokį prašymą geriausia patikrinti susisiekus kitu kanalu. Jei nuoroda paspausta, bet duomenis nesuvesti, puslapį užverkite. Jei banko duomenis jau atskleisti arba pinigai jau pervesti, svarbu veikti nedelsiant, kreiptis į banką, blokuoti kortelę ar paskyrą, informuoti policiją. Kuo greičiau bankas gaus pranešimą, tuo didesnė tikimybė sustabdyti lėšas, primena banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius. Radio Klubo žinios.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Pasak Urbo banko atstovo Irmanto Jasevičiaus, asmens duomenys į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskiras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formą, registruodamėsi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenys gali nutekėti ir ne dėl žmogaus netidumo. Ir Mantoje Savičiaus teigimu jo saugo daugybė įmonių ir institucijų, todėl įsilaužusi jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenys. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos, dokumentą nusiuntus netam gavėjai, netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Visiškai kontroliuoti, kur ir kaip saugomi jau pateikti mūsų duomenis negalime, tačiau galime spręsti, kiek jų apie save pateikiame. Registruojantis vertai vertinti, ar svetainiai tikrai reikia gimimo datos, adreso, telefono numerio, kitos informacijos. Eilų kelias neprivalomas ir duomenis paslaugai nereikalingi, geriau jų nepateikti. Sako ir Mantas Jasevičius. Eksperto teigimu, sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būda parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų – suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti, suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam. Kitas būdas – skambutis apsimetant kurios nors įstaigos darbuotojų. Sukčiai gali žinoti asmeninę informaciją, suklastoti numerį, prašyti prisijungimų, kortelės duomenų, Smart ID, PIN kodo ar pinigų pervedimo į saugią sąskaitą. Vardija Urbo banko atstovas. Trečia schema prasideda nuo skelbimo internete. Pasak specialisto, apsimetęs pirkėjus, sukčius gali atsiųsti netikrų kurjerių ar mokėjimo nuorodų ar prašyti banko duomenų. Todėl svarbu atsiminti, kad pavedimui gauti nereikia CVV kodo, banko prisijungimų ar Smart ID patvirtinimo. Ketvirta – investicinis sukčiavimas. Sukčiai rodo tariamąją gražą ir spaudžia investuoti daugiau. Dažnai viskas prasideda nuo nedidelės sumos ir tariamo pelno, kuris paskatina investuoti vis daugiau, o norint atsiimti pinigus prašomas mokėti papildomus mokesčius. Įtarimą turėtų kelti garantuojamas pelnas, skubinimas ar prašymas įsidiegti nuotolinės prieigos programą, leidžiančią sukčiui valdyti jūsų kompiuterį. Prieš pervedant pinigus verta patikrinti bendrovės licenciją Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių sąraše, sako Irmantas Jasevičius. Penktoje schemoje sukčius apsimeta kolega, vadovu ar pažįstamu, pasitelkdamas tikrą vardą, pareigas ar darbovietę. Suklusti reikėtų paprašius skubiai pervesti pinigus, pakeisti sąskaitą ar perduoti konfidencialius duomenis. Tokį prašymą geriausia patikrinti susisiekus kitu kanalu. Jei nuoroda paspausta, bet duomenis nesuvesti, puslapį užverkite. Jei banko duomenis jau atskleisti arba pinigai jau pervesti, svarbu veikti nedelsiant, kreiptis į banką, blokuoti kortelę ar paskyrą, informuoti policiją. Kuo greičiau bankas gaus pranešimą, tuo didesnė tikimybė sustabdyti lėšas, primena banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius.
0: Radio klubo žinios.

0: Welcome home. Time to relax.
1: What about you?
2: Ooh.
1: Don't you have any questions to me as a new volunteer here?
2: Yeah, actually,
1: I'm old one already.
2: Yeah, no, you are old one, but not old.
1: Yeah.
2: You're young old one.
1: Yes.
2: Okay, so my first big question is, how is it to be like to live an international atmosphere without knowing anyone, anything, anywhere?
1: Mm-hmm.
2: You just came here and you met with different people, different, you know, intercultural, interlingual,
1: mm-hmm.
2: International. Yeah, so how was your first adaptation process?
1: You know, in the beginning I was afraid of that. Mm-hmm. Like, I didn't imagine how I will live with different people in one flat. Like, how we will share the kitchen, how we will share the bathroom,
2: uh-huh.
1: how we can find some common language. Yeah, I really worried about that. But, you know, it depends also from you, how you will find the language with your roommates,
2: uh-huh.
1: and with, like, everyone. And also it depends on them a little bit. So if you can make good friends with your roommates, it's amazing. Like, amazing dinners you're having together or parties you're having together. It's fun, you know? But yeah, difficult in the beginning. Then you are getting used to that. And you know, the funniest part is that you are talking in different languages. You know how many friends you have, how many countries, so you are talking in that languages.
2: Yeah.
1: You are learning some words from them.
3: Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenimis vien per pirmąjį 2026 metų pusmetį Lietuvoje užfiksuota 140 pranešimų apie asmens duomenų saugumo pažeidimus. Paveiktų žmonių skaičius siekia 1,650,000, beveik 10 kartų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus. Pasak Urbo banko atstovų Irmanto Jasevičiaus, asmens duomenys į svetimas rankas gali patekti įvairiais būdais. Dalį jų paliekame patys, kurdami paskyras elektroninėse parduotuvėse, pildydami formą, registruodamėsi portaluose, programėlėse, lojalumo sistemose. Tačiau duomenys gali nutekėti ir ne dėl žmogaus netidumo. Ir Manto Jasevičiaus teigimu, jo saugo daugybė įmonių ir institucijų, todėl įsilaužus į jų sistemas gali būti pasiekti tūkstančių žmonių duomenys. Informacija gali būti atskleista ir dėl žmogiškosios klaidos. Dokumentą nusiuntus netam gavėjai, netinkamai apribojus prieigą ar paviešinus nepakankamai nuasmenintus duomenis. Visiškai kontroliuoti, kur ir kaip saugomi jau pateikti mūsų duomenis negalime, tačiau galime spręsti, kiek jų apie save pateikiame. Registruojantis vertai vertinti, ar svetainiai tikrai reikia gimimo datos, adreso, telefono numerio, kitos informacijos. Jei lūkelis neprivalomas ir duomenis paslaugai nereikalingi, geriau jų nepateikti, sako Irmantas Jasevičius. Eksperto teigimu, sukčiams nebūtina patiems rinkti duomenų apie gyventojus. Nutekinta informacija būda parduodama nusikaltelių forumuose ar randama internete. Vardas, telefono numeris ar naudojamas bankas padeda sukurti įtikinamesnę apgaulę. Viena dažniausių schemų – suklastoti elektroniniai laiškai ar SMS žinutės, neva iš banko, kurjerio ar institucijos. Paspaudus nuorodą patenkama į tikrą svetainę primenantį puslapį, kur prašoma prisijungti, suvesti kortelės duomenis. Įtarimą turėtų kelti skubinimas, grasinimas užblokuoti sąskaitą ar prašymas jungtis per atsiųstą nuorodą. Tokiu atveju oficialią svetainę reikėtų atsidaryti pačiam. Kitas būdas – skambutis apsimetant kurios nors įstaigos darbuotojų. Sukčiai gali žinoti asmeninę informaciją, suklastoti numerį, prašyti prisijungimų, kortelės duomenų, Smart ID, PIN kodo ar pinigų pervedimo į saugią sąskaitą. Vardija Urbo banko atstovas. Trečia schema prasideda nuo skelbimo internete. Pasak specialisto, apsimetęs pirkėjus, sukčius gali atsiųsti netikrų kurjerių ar mokėjimo nuorodų ar prašyti banko duomenų. Todėl svarbu atsiminti, kad pavedimui gauti nereikia CVV kodo, banko prisijungimų ar Smart ID patvirtinimo. Ketvirta – investicinis sukčiavimas. Sukčiai pokyčiai rodo tariamąją gražą ir spaudžia investuoti daugiau. Dažnai viskas prasideda nuo nedidelės sumos ir tariamo pelno, kuris paskatina investuoti vis daugiau, o norint atsiimti pinigus prašoma sumokėti papildomus mokesčius. Įtarimą turėtų kelti garantuojamas pelnas, skubinimas ar prašymas įsidiegti nuotolinės prieigos programą, leidžiančią sukčiui valdyti jūsų kompiuterį. Prieš pervedant pinigus verta patikrinti bendrovės licenciją Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių sąraše, sako Irmantas Jasevičius. Penktoje schemoje sukčius apsimeta kolega, vadovu ar pažįstamu, pasitelkdamas tikrą vardą, pareigas ar darbovietę. Suklusti reikėtų paprašius skubiai pervesti pinigus, pakeisti sąskaitą ar perduoti konfidencialius duomenis. Tokį prašymą geriausia patikrinti susisiekus kitu kanalu. Jei nuoroda paspausta, bet duomenis nesuvesti, puslapį užverkite. Jei banko duomenis jau atskleisti arba pinigai jau pervesti, svarbu veikti nedelsiant, kreiptis į banką, blokuoti kortelę ar paskyrą, informuoti policiją. Kuo greičiau bankas gaus pranešimą, tuo didesnė tikimybė sustabdyti lėšas, primena banko pinigų plovimo ir sukčiavimo prevencijos departamento direktorius Irmantas Jasevičius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.
2: Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.